0: Da Homi huwa koproduzzjoni bejn kumpaniji fi Franza, is-Senegal u l-Benin. Huwa ntwera l-ewwel darba fi frar 2024 bħala parti mill-74 Festival Internazzjonali tal-Films ta' Berlin fejn ingħata l-premju Golden Bear għall-aqwa film.
1: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantażija b'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvjan Gints Dzilbalodis. Huwa ħareġ fl-2024. Id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Wara li d-dar tiegħu inħakmet mingħajr kbir, attuż li jħobb joqgħod waħdu isib rifuġġju fuq dgħajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u se jkollu jingħaqad magħhom minkejja d-differenzi ta' bejnietom. Fuq id-dgħajsa solitarja, huma jinnavigaw għal pl-isfidi huma u jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida.

0: Flow intaq zil-bixjint wera l-ewwel darba fit-taqsima ansjaħ ta' regal tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Il-film intwera fil-Festival Internazzjonali tal-Films Animati ta' Annecy tal-2024, fejn ingħata l-premju tal-ġurija, il-premju tal-udjenza u l-premju tal-Fondazzjoni Gan għad-distribuzzjoni fil-kategorija tal-films.
1: Intercepted huwa dokumentarju dwar il-konsegwenzi tal-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja fl-2022. B'direzzjoni tal-kittiba tal-films Ukrena Oksana Karpovic, il-film juri immaġnijiet ta' erda li fihom naraw irħula, bliet, djar u autostradi Ukreni wara liberazzjoni tagħhom mill-okkupazzjoni Russa. Id-direttriċi tħares mill-qrib lejn il-pajsaġġi li qed jerġgħu jieħdu l-ħajja. Dan jagħti t-tama u jservi biex joħloq bilanċ mal-mod kif il-medja normalizzat l-orrur. Matul il-film, il-mużika toħloq atmosfera kibja. Nisimgħu recordings ta' konverzazzjonijiet telefoniċi interċettati fl-2022 mis-servizz segret Ukren bejn soldati Russi fit-trunċieri fl-Ukrajna u l-familji tagħhom.
2: И самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: Intercepted li ġin nominata l-premju tal-Berlinale għal-dokumentari irċiva żewġ rikonoxximenti speċjali mingħand il-ġurija indipendenti. Ir-rikonoxximent speċjali għal-premju tal-film ta' Amnesty International u r-rikonoxximent speċjali għal-premju ekumeniku.
0: Julie Keeps Quiet huwa film drama tal-2024 tad-direttur Belġjan Leonardo Van Dijl fid-debut tiegħu bħala direttur. Bħala l-plejer stilla f'Akkademja tal-ogħla livell tat-tennis, il-ħajja ta' Julie hija ffukata fuq il-logħba li tant tħobb. Meta l-coach tagħha jispiċċa taħt investigazzjoni u f'daqqa waħda jiġi sospiż, il-plejers kollha tal-klabb huma mħeġġa jitkellmu. Iżda Julie tiddeċiedi li żżomm sikta.
4: Xli isrima m'evita ħe u f'deżid dinja kien prata.

0: Il-film intwera l-ewwel darba fil-Festival tal-Film ta' Cannes tal-2024 fit-taqsima tal-ġimgħa tal-kritiċi. Hemmhekk huwa rebaħ il-premju tal-Fondazzjoni Gunn għad-distribuzzjoni u l-premju SACD li jingħata mill-laqda tal-kittieba ta' Franza.
1: Il-ħames films finalisti intarżu minn ġurija magħmula minn esperti tal-films minn madwar l-Ewropa. Dawn jinħatru kull sena minn koordinaturi mill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament. Il-films innominati għall-Premju Lux tal-Udjenza, sottotitolati f'24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Servizz ta' Traduzzjoni tal-Parlament Ewropew jintwerew fis-swali tal-ċinema madwar l-Unjoni Ewropea. Il-persuni li jmorru jarawhom jistgħu jikklassifikaw il-films minn ħames stilel permezz tal-pjattaforma dedikata tal-Premju Lux. Ir-rebbieħ jintgħażel b'mod konġunt minn membri tal-Parlament Ewropew u mill-klassifikazzjonijiet tal-pubbliku. Is-sem tal-membri u s-sem tal-pubbliku jammontaw għal 50% tar-riżultat kull wieħed. Il-film rebbieħ se jitħabbar f'April f'ċerimonja speċjali organizzata fil-Parlament Ewropew. Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza, jixħed dawl fuq film si jitrattaw temi soċjali u politiċi. Għandu dan li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Velkommen til podcastserien Historie og Fakta, hvor vi dykker ned i vigtige historiske begivenheder og deres betydning på længere sigt. I denne episode fortæller vi om en af de afgørende milepæle i den europæiske integration, Maastricht-traktaten. Vi vil også se på, hvordan den senere blev ændret gennem Amsterdam- og Nice-traktaterne. Undervejs vil vi gennemgå den historiske kontekst, de tidspunkter, hvor disse traktater trådte i kraft, og de vigtigste resultater af deres indførelse.

0: Fondamentali. Navalny, l-aktar leħen prominenti tal-oppożizzjoni Russa, huwa magħruf li espona l-korruzzjoni u bħala kritiku qawwi tal-President Vladimir Putin. Miet f'ċirkostanzi misterjużi fis-16 ta' frar 2024 f'kolonja penali remota fl-Artiku.
1: Aleksej Navalny twilet fl-1976 u kien avukat, blogger u attivist politiku. Huwa kiseb fama internazzjonali għax organizza protesti kontra l-Gvern Russu, ħareġ għall-President u insista għar-riformi kontra l-korruzzjoni. Kien l-aktar vuċi kritika ta' Putin. F'nofs jannar tal-2021 ġie arrestat meta rritorna l-Russja wara rikupra minn avvenament bl-aġent Novichok li attekka s-sistema nervuża. Navalny qatt aktar minn xahar fl-Isptar Universitarju tax-Charité f'Berlin bejn Awwissu u Settembru tal-2020, fejn fil-parti kbira ta' żmien kien taħt kura intensiva. Meta rkupra huwa ntraċċa lil dawk li kien jemmen li kellhom ir-wol fl-avvelenament tiegħu. Għamilatha uffiċjal tas-sigurtà u rnexxielu jikkonvinċi aġent tal-istat biex jammetti li ntuża velenu kimiku. Navalny akkuża l-Gvern Russu li kien responsabbli għall-avvelenament. Iżda dan tal-aħħar ċaħat l-allegazzjonijiet. Kien matul it-tieni sessjoni plenarja ta' Ottubru tal-2021 li l-Parlament Ewropew ħabbar il-Premju Saharov għall-Liberta ta' Ħsieb għall-2021. Dan sar wara d-deċiżjoni li kienet ħadet il-Konferenza tal-Presidenti u l-mexxija tal-gruppi politiċi li ddikjerat lil Aleksej Navalny bħala r-rebbieħ. Meta ħabbret dan, Heidi Hautala, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, tkellmet fuq il-kuraġġ tiegħu.
2: Aleksej
0: Navalny wera kuraġġ kbir fit-tentattivi tiegħu biex terġa' tingħata l-libertà tal-għażla lill-poplu Russu. Għal ħafna snin huwa ġieli ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali f'pajjiżu. Dan swilu l-libertà tiegħu u kważi ħajtu. F'isem il-Parlament Ewropew nappella rilaxx immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tiegħu.
1: Wara ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Diċembru 2021, David Sassoli li dak iż-żmien kien il-President tal-Parlament Ewropew ukoll talab għall-ħelsien tiegħu.
3: Questo premio Sakharov oggi.
1: Il-Premju Sakharov tal-lum ifisser ukoll il-Parlament Ewropew qed jitlob bil-qawwa l-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-Aleksej Navalny.
3: Inkondizzjonatu. Di Aleksej Navalny.
0: Dan il-kliem waqa' fuq id-dnejn toroġ kif għamlu l-bosta appelli li l-Unjoni Ewropea għamlet lill-awtoritajiet Russi. Navalny, li inizjalment kien qed jinżamm fir-reġjun ta' Vladimir fil-Van ta' Mosca, f'Diċembru 2023 ġie trasferit lejn ħarb fis-Siberja. Huwa nstab mejjet fis-16 ta' frar 2024 fil-ħabs fejn kien qiegħed jinżamm fuq sentenza ta' 19-il sena fuq akkużi li kienu meqjusa minn ħafna bħala politikament motivati.
1: Fit-28 ta' frar tal-2024, 12-il jum biss wara l-mewt ta' Navalny, Martu Julia Navalnaja indirizzat lill-Parlament waqt is-sessjoni plenarja fi-Strasburgu. Kienet tidher emozzjonata ħafna meta tkellmet fuq dak li jeħtieġ li jsir.
4: If you really want to defeat Putin.
0: Jekk verament tridu telbu lil Putin, tridu siru novaturi, tridu tieħdu azzjoni. Putin huwa l-mexxej ta' organizzazzjoni kriminali. Intom u l-kol kemm aħna rridu niġġieldu kontra din l-organizzazzjoni kriminali. U l-innovazzjoni politika hawnhekk tfisser li napplikaw il-metodi tal-ġlied kontra l-kriminalità organizzata. Mhux il-kompetizzjoni politika, mhux in-noti diplomatiċi, iżda l-investigazzjonijiet dwar il-makkinarji finanzjarji. Mhux id-dikjarazzjonijiet ta' tħassib iżda tfittxija l-assoċjati mafjużi f'pajjiżkom, għall-avukati u finanzjaturi diskreti li qed jgħinu lil Putin u lil sħabu jaħbu l-flus.
1: Fil-Kamra tad-dibattiti, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, ikkundanna dan it-til.
4: This house and its members
0: dan il-Parlament u l-membri tiegħu jikkundannaw il-qtil tiegħu bl-aktar mod qawwi possibbli. Huwa reat li jistħoqlu investigazzjoni internazzjonali u indipendenti. Id-dinja ħaqqa l-ġustizzja.
1: F'riżoluzzjoni il-Parlament Ewropew ikkundanna bil-qawwa l-qtil ta' Aleksej Navalny u tala porzi jihtijaw li l-Union